teh kapalaina pihak katilu dugi ka dordar teh nun. Sing emut kapan kasauran salira keneh oknum-oknum masih keneh diharudum anasir-anasir masih keneh balawir.

tapel wates kota kampung seueur nu kalangkung padesaan seueur nu kaliwat lumampahna.

Sumangarai Arjuna ngahaturkeun semasung kempuh winyuk panjenengan Raka Prabu. Kadang ingsun Arjuna kaula nungkula ditarima ku Kakang Rayi Mangalinggih.

kawruh balari mangga priyata mangga tingkatkeun keamanan dina waktu ieu sok sanajan kasebut di nagara subur mamur kemari palo cinawi aman santosa tertelah harga tapi tekurang-kurang oknum-oknum anu masih kini diharudum anasir-anasir anu masih kini balawiri anu ngahaja bakal ngeganggu katang teman masyarakat kuhal etam masyarakat atau rakyat saraya anjin ulah rek ngandalkan aparat negara unggul tapi minta supaya babantuan tiada anjin saraya nyingkirkan bajulkan kensa kadung pamohalan ngahontan negara syukur makmur bisa laksana tanpa gawe anu rancangnya.

0: Hedansya.
1: Waduh, tobat ama ampun ama ampun.
0: Lajeng ieu Gatot Kaca dipalangkeun ditotokeun kana gawir anu tangguh.
1: Woi. Aduh, tobat ampun. Waduh, ampun itu Kang Cira mangudag deui. Ampun ama ampun.
0: Racun Gatot Kaca ngeblesat kawang-awang mabur.
1: Woi.
2: Dan yakin si Gatot Kaca boga dosa mungkin di masalahna ngejat anakna indungna kuy daek teu daek ieu pangna si Gatot Kaca melanggar mah tamah ka si Arjuna wati didikan ti indungna pasti purba kesa digisik indungna kuy.